0: kone ntambo isha kosa kwa kobeka isumbu wino wino.
1: Na tote ala tata.
2: Uli mwana wa chenjela sana. Na uipangila ne sumbu. Lero tufire tu abonfie sumbu batupele kuchipatala. Ukumono ukuti na uchingiliwa wino wino.
1: Emkwai.
0: Ale, isa, afuwa koba awiso. Kuli kobeka pamulu. Paku chingiri la malaria, awa anawa mia kai sano wafiro kusenda mamu isumbu li awa mungwingwi. Ili avikuwa komuti lionzi obushiku inshida yonze mumuaka.
3: Imbila, awa chimiletele abatanga tapafi abumi, ukubwambela pamona wa Development Media International.